0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Točno je 17 sati.
5: Informativni program Federalnog radija.
4: Dnevnik.
6: U Tivtu se održava samit Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Najviše pohvala zemlji domaćina. Američko veleposlanstvo u oštrom priopćenju poručilo da razmatra svoje daljnje djelovanje u Bosni i Hercegovini nakon što nije izabran njihov kandidat za visokog predstavnika. Sindikat pravosudnih djelatnika u HNK održao jednosatni štrajk. U Zenici premijera lutkarske predstave na Svjetski dan zaštite okoliša.
4: U studiju suradnik emisije Damir Šemić i spiker Zlatan Beža.
6: Dobar vam dan. Vrh Europske unije i čelnici nekih europskih država okupili su se u Tivtu na samitu europskih i zemalja Zapadnog Balkana. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa poručio je da proces proširenja dobija konkretnu dimenziju. Najviše komplimenata dobila je zemlja domaćin Crna Gora, izvještava Neira Biberović-Vila.
7: Crna Gora danas je centar Evrope. Na historijskom samitu koji za Crnu Goru predstavlja prekretnicu za njen evropski put prisustvuje sam i vrh Evropske unije kao i lideri regiona. Evropski lideri, među kojima su predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, njemački kancelar Friedrich Merz, francuski predsjednik Emmanuel Macron, svi lideri su jedinstveni u stavu i poručuju da čvrsto stoje uz Crnu Goru i da žele njen ulazak u Evropsku uniju. Njemački kancelar Friedrich Merz je poručio da je Evropska unija voljna i spremna

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Vinogradačac stiže dan razotkrivanja. Novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stivena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: sportaši, uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri, Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: puta Tuzla Orašje.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.